0: ქოვაშ კაცობა მართლაც ნაღდინცია, აგანა ქუთაისი არის, ეგრე ნაღდია რა.
1: Radio Dardimandis exclusive. Vincezeps is Paulops. Ipove. Sra 7 da 1. Radio Dardimandis. Radio Dardimandis exclusive.